0: wa se ho go tu esisiwe wa doto go tu esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren kwe
1: Benevi sunu benevi yonu honton todo huron wekete to kpado tutole mi kudo ka edo kikwei lobo kudo o zanzan mi mafon dagwedo kwe mi tonle gwea mi dogwe nu do kuroko me bisese tondo a kondeji e mi kode zanzan din bokuro todo huron wekete o to kpaton e ma okpero to kulevo yon kome do mi lo u bo mi kolevo zia folo ba fozi mi koleze talbo ta zibo mi kolevo sebo do sans antinton kon mi to pe nu do poropo me bi se ton sebastian ya ko deu asima e wodo mo jiton bo mi lo ko sebo do o sans antinton kon po do ta po chicken po ta bo ne afon bon mi
2: o fonda gbesia mera ko zakaria ligbono toro mi tolen kadi do meji mo je mi fonda gbe mi romo mi fonda gbe ro ko mi ton poropo la gbesin e wa klon pero to mo se mi ton la siza e siza lo ni tamelo ke ke yo ibi ya ro ko haru poropo mi ton ba fodo ten na yin ya fodo ten dagbe horu do mi ton e horu do dagbe bo sin za mi ton ke mi ton bi khu na yin dagbe lo na se ko te plan lo plan ko dagbe do ro poropo mi ton ji ndo gbe o na jino ro mo ji do sebastian ya ko de o e wa na zo lo ko do mi de ho me ro poropo mi ton mi na se ko te plan lo se be kala je kan ton me o wa ro yi mi ko do de na yi mi gba ipo bo mi no se ko te plan lo no mo nu ku ko ajije Hori mi ton yo men te polo no so da gono mi tele konfi.
1: Mino so do akondo mi te konfi bo mino yin o si se to dile mino dok bon tekbe tekbe jenwe men e yin mi fon lo bonon ta ze jen yon mi ando kuto nun o ma u peru to we lo bo kan levo fon lo bodo tamen lindo men de sou non we kon a lok pale bi lo bonu flafo nde kon we adio dile etong moye a fok blak pala enon khan lo a yi men ton do nan do te do mbi kon bon nou kon yo ena yin o tintin to mi de mi kule wa sans antin lo bonan levo non alisa bonan levo so ekbe ton de sou sok pou le mi

0: iroji o iwa ba mepo lo bo ai awai kan me bi o kra so si mo me ro fide am do nu me ro kan we
1: allo da bo ti gan na fo na mi lo
2: mi fa o gan ji se a be ra fa bo se ga mu
1: don do zakari aliburo
0: mi igbe nu mi
1: o na do gbe na wa fi re ga yo
0: eyo
1: mi ku do
0: ho e ku no
1: o re re mi ze la te diro vacances na ni da yo Bon ko je ro hulu mo potable je so ni bo melody do da je so su ko ro ni mebo
0: aha e o mi ma te yo de sin ko lo
1: e o ni wa do re e do mu lo o da je me me adi abondo a be ke melody a le tu mi dai je ko ko je ma ko ro so gba ko da ko ko no ma so yo re do yo mo ano do a se si me me ma wa do ko ri nya do nu o de do yo ko tro me be da ati ni nya do ni dia da go tu e wa me bona da go che wa
2: de ho le de
1: be do ni wa so ko yo wo le ko bo yo wo emi ka sa gba re ko bo yo wo lo ku
2: o
1: ko
2: ni
1: ka do mi na tu au kwedo ati me mo na be ayo ma de yi
0: o
1: ye do ra se kwedo bo mi na na mi so fe si ni mero ah de ndo mo ndo gura de we ma nyo e gbere gbere yo ta gba ho emi pe ra bo lori no ku na di ni meru tu na ka re zo bu na ko fo zo ka ka ko ti po ta lo to gra
0: ah
1: o de ni meru lo de wo sun bo do mo wa yi ro lo so re e ma so zo ba e ti enu e ye bo de ye ka mo lo gbo ti do me yo le ro ba lo de ma be re bo re gbere de ro wa ko bo lo yo ni meru me ti ra so yo ko ti pe pe
2: pe ra wa bo se ga mo yi
1: eh
2: i be relaxing boy no i me yo ya you know blondi me ja se kwe do me ro ho
1: eh
2: eh ne
0: metumeno de me
2: kanji to eti yo metumewe de me kanji bo to fiya ha ho do bi
0: metumeno de me
2: no le ko ko we ha be fe be no tun a
0: kanji bo le blo ha
2: eh
1: eh meru ko ro apa e don fi bo na we lo lo menu e bo ye yi ro ko bo wo so de ri bo ba be do gbe ko ro be do mo ro la na we me le a be ro e da papa jo an se da do ati le lu he do ko do wọ́n lè lọ ẹ lásì àbọ̀ ìránṣẹ́ náà ṣùgbọ́n wọ́n sì rò wòsàn tí gbogbo wa wà dérò à bàbá mi tọ́jú wá sí gbàdó bọ́dọ̀ gbàdó sófì tẹ́ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ lò rẹ̀ bọ́dọ̀ ọ́ níṣẹ́ ni bọ́dọ̀ mi kọ mẹ́lọ yìí bọ́dọ̀ àjò tọ́lẹ̀ rí ìmọ̀ mẹ́rin máa ń mẹ́rin àwọn tó ń jọmọ́ pọ̀ yóò kúkú bọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi dìbọ́.
0: Máì mọ́ra sẹ́kọ́sẹ́ tó.
1: Lọ ma o ye na ko le meru ilo ni ayika maru ti a lo ma yo
2: mo mo
1: le wa ko kaka mo doje me lo sin baba agresi we dogo ye ga bo wo sun mo ero jijira me le papa mi do lo jo adu gbadu ati awe do o lo ko e de mi je me le ko ni afo sa mo lo do e ko do ko lo ba nyo pali pali
0: oh
1: na kira me na ho le lo
0: e na chenu mi kaka da bo ti ga noji lo fue agbe file o e ha azope do mi ton ro popo do yen po
2: e ya dela
0: bo e won nu mi do me won mi do alo kan cheji bo do apakwe mi ro facebook ni yo e ti e won nu to bo alo kan apakwe ni on ti je yen po me po kon kon won
2: e dai
0: bo e won nu se do mi bro je a sakari ni afonmo afon kan dia mi jawe azome fiye mi fi mi jawe fi tin bo de mi ka funpun yo emi kundo dola do pore yen ni kekeren bo se chaki we do mi ado keke bo azome fi do mi wa o mi na ze ko nu mi bondo eyan ma se do numero mi ton jia bero e o yen ma se do numero emi ton jiro numero lo ji eyan na se do bo yen ja ise nu o se do yo wa moro jiri yin koilo ti yan yin koilo dedo mi me fi ya me
2: ate to sin fi dibo a
0: no fi te n koilo ka ko sin bo n wa yo lo me on desule
2: desule
0: mo we wan ba ite to bo n wa yo me on desule bo ndo ah n ja do ni do n ko numero aso do mi yo n ko imo yo better aha nko o numero ko te mi po yin po ka bo ndo mi wan nu mi tin do ini se ko le do e da mi ko wan ti se do yen o meji bo mi adu to ba nu e wa yin do jire me ko toto le
2: ero mi ko mi to le we
0: ye we ja me ko to gbedu apako ni o ayi to e ma ro te a wure wure o e do asi eton ko yin po gigi bo nu do po kare for do fini bo yin nu taji bo mi do na pon to ro mi to le e we yin me ro po akanu do nu me le aha
3: Radio Topa.
4: Eh o ka tene.
0: Nu de yin tun yin na pon turu mi turu apako. Amono ye me no sekwe, ye me no yoro me buron don we ni le ya. Alokan de jije ino yoro me pon si. Bo no academy na senu o se do ye nko de je ino mo si. me ni le si nko ino moyo afoyon gbeto e ma mo donu nu di ale
2: e si nko pepewe zakari ali
0: dion nwe nte ka inwe no jelo fine yi vlafo wemende timbo azemere do kesi ma tu ba jodo so infide abi ai blonde bo jodo so infide abi ai blo ai wuri ye ton photo copy ton boju so zukon me fide bonu mede ka ize nu mo ko ton bo so ine o do ho
2: Oh, you don't blame
0: me now. At no echo do eso do ho simu ene ona o won yin ko tu ye waja
2: pe to kekiri ma ko ba ni we baye
0: aha
2: atun de no le blukun ya me de letin bo fi e no blu photocopy de yo pe to buru mu ko to le no ja ko ha gege ton
0: bo
2: ndo be ji photocopy we so no ko yin blu ka identity wa si ma e am blu ba no be ji lo kun yo gaje no tu no regle o ankro ganji ba wa so aya do yo e ko di yo ba no bo chuto ni blu de foni
0: ya bo yi bo rein
2: fu ma so lui l'encre suffisamment bo e de ar ku ya replace bo yi no aye aye de be di ganji do po ni fre na so jono o ha so ko tole be de no so lo no pe to kekere tin bo e du de abo
0: nu to mia do nko do me ino bo le yo ni ko de chen do nu oku do si pe to de si me re do kesi ma jen e so do ho o si mo na si won je ka bo nu me re do kesi wa mi ton le o mi ni no wuri bo na bo no re gban gban e ma jodo nu me re mama ya e na wuri ye ton bo na so bo do I ho
2: ye no bo lo la ye no bo lo
0: bo na do je o me
2: ko to na ji
0: me ko to na ji won yi ni do tero apako ene le
2: ko to ene mo bo ne pe ka yin numero to we de asido nde bo an to si pere ya
0: ya
2: no yero adin gbaru we
0: but dey for well we and the jile mi aso e media do jile a yen o yen do mere do kesi o mame o ko mere do kesi ma to enu mi bo ma do iho o simu na abi ya do jile a kekren bo so o mere do kesi ma to enu ajawe ko ko simu de wa no mi sin file no ne le bi sese yo no we yin bo a do bi blow e o e na so yin ko to do do nde sinabo yin ko to ina do a kadu apaku ene le bi mo to ro mi to le ayi mi ton e do na do te bo Menage Morido Enelame Pon 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 à l'occasion et pour le propos au Mitton Lessie.

0: Edo wa fi gbin ode ji. Odo o le ide ji. Ona wa fi ni aji. E yo un hana yele aji. Lele o do e kun ze ni mero mi mi o.
1: Mhm.
0: Ba de yo o yo en te ne o yo ka tun. Ni me o do bo do ayo. Le si yo ni do yo ma yi ni le le.
1: Mhm.
0: Edo o e mi kuro ko igbo de ji.
1: Ona
0: mi ka bi mbura je ni ma yi bro ni tre le le aji.
1: Mhm.
0: Lele o me do mo aji bo da. Ni me le le aji lo mi ti bo le se ni mero se de. Era do nya vi lo le die de ni ma mo ha die de
1: ya vi lo le
0: die de o mi aje ni mero yo die o
1: foto
0: yi ti lo ni mero do o zo na men tan
1: aha
0: wa zem ju go ni so le ba yo bo da fu mi dere ma mbo re tre e je ro mi le ba na mi mi mi no ni no ti re re ma mbo re tre yi e je ra ro je ko se se de ji bo bu ti pota bo
1: mhm
0: e ka ti pota bo wa do ni mero bo ke kan de ndana won ke kan rojiro nyan bi ni ole ondo yan ku yida yo yo nyan mo yan gba ho won o nyan ki o bako na yinu me o be na le wuli nyere su do finere ji o n kon se ho ni ole ro tabi fu won aje ya o fe se bona o lo kun sa ha mi o de ni ayo na o te o ni o le sin gba mi nu go
1: ene
0: ene ngo fi bo do gbe nu ta o ti kan o do gbe nu na lu ko nu
2: ni bi gbe nu mi si ya
0: o ta do ku e bi se fe
1: ene jen mi
0: Ezari,
1: mi to gbenu mi merajo a zoinke 01-21-30-45-32-01-21-60-41-22 pa numero itan pombro yolo be je meji o chini don
2: e o edo
1: amo edo alokan de debo e yolo numero do numero kan we
3: e atan so eleko
1: aha kan we do ida yi
3: ma si ko nro
1: e o
3: bon do mo da dai bo e do pa de ja sin no o me o ze a ko tu ko mi to da mo to era mo to gbe e ze a ko ko we de je o kon ton ton de pe
1: Mhm.
3: Wo do ni da, e je bi da ko ba ti mi no wa da a leko. A ko wa mi de bi aja, e ti wa wa leko.
1: Mhm.
3: Ma wa ko mi no ko ton. O ni je a ti re ta se mi to ro ndo ko ji so fo de do ko wa yi.
1: Aha.
3: Wo do ko do de no blo ko tre ba, e ro je en ta pa na.
1: Eh.
3: Mba da ni mi ja fo mi ni bo ko mo ji kan ji bo wa ti mi ni me le kan ji do ni ko ton ni ta be ni o si we ni.
1: Aha, e de on de so nu ko ton wa
3: mi. Ni ma do hin ka e me su ko su ko ta chu be ka tu wa.
1: Mo gbo e.
3: Do mi na bo ko a ti re ya tan si me le tan de ji kan ji a la fin de l'émission quoi.
1: Eyan, eyan. Et na chen mi dada o tan so mi do gbo ni me ro sacré cœur e bi. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 alors quand il y a

Ene toro mi tole mwe mi ton eje mi si file yo mina si so kule o do kuro po o mi ton le mina yi do kong pa si ak.

0: domi yi ben ami o mo jenme ro nu wa pligidi e konkola di na to mo ide lo le flin nu e ko inu ko je ho horo ho do bon ko tome lo wa ni ho ho we no blo le ho ye ton so do so me mi de di si asan ton ton ton go gbe e ran chen mi ka camera ko je
1: merci beaucoup mi to gbe nu to do mi tole to gbe nu radio to passing mele e dele te gbe e je ro ko nu po ka mi to gbe nu mebi
2: ene hon no yo wa fo nuwe dola do po me de bru na suwe chobo na no de ton me ha ene o chiche mi na nombo wen mi ton eje mi si fire mi anje yi si kwe mi mi na do mi do dogo ngba kwe mi na yi bon do mi do ji apa kwe eyin lo to fo tun mi ton lobo ka yin yon san gbe asan aisen ko sun ile mi de gan wo do po me ton e kenle ko zewe lo bo le eyin gbon yo edie 83 42 34 08 72 eti ti me kon jele me reon mina do zo pe o ti ke mi ton mina yido agba isa eyin o lo to ton le yo mi ayido apa mo ko ton le sa mo ro po be sin te ni gbe le so ya khozan gbe le o mi reon mina yi o nu mo ko ton do kan tan ton me so yi kan we we adare me abi kan we me so yi gan ton me e ka yin si gbe we o aso pe da ho eyin o e lo tori ton jen mina si ho yin yi to bona yin yi to be sin kan wo me so yi o gan do po me hun ene o ero titi me po je mi ya bo ko do ene o ta bo ti gan
0: e ko to re ku do na do mi do me ti gbo je me mi de be ne fi sunu be ne fi je nu lo bo mi no do tro koko ni no lo si confirm mi ta ipon le me de daminu chuno yi o mi no yi lo be no yi mi apa ne ko yo ko yan mi na tro me ji e yi chuno meton nu e ji ron be sin we inu danu mi ton ten ten me ene le po do ndi ndi pa e kan danu ndi ndi we no mu no ko ku ndi we no so gbe te gbe ju ba jo han le bi no gbangban gban sin e wa so bo centre label benin iye ro banji pere kon emi le mi de mi na le mi de su metin yo lo do banji nu wa de tin ba yo so do te bon wa de so te e be sin sun yin sun mi to ku do tin si asan ton ko atonu kun aton go me be na foro sun me mi de tin ba ya fo sun si asan ton ko do kun odopo government de ji e gbon fi lo do banji nu akuli kpo wa kla fo ton lo ko lo le jo lo ko do we de ji de mi na gbon lo yoro me me lo yan ki sin mi ton le sin esi we sun kan mi le bo le ba cho nu nu mi tan do inu dan mi tan ten ten me le be no mo ko cho nu do be jin le no a che nu kan ji yo a mis bush mi tan ten le so pere ji mo ro po o le fin ten ten me ne no mo po lo no blo nu e jiro me ten ten me ne le na koko ten ten me no ho ne le bi khu yo e mi le do de ji mo le ku mi de ton ye pa khu yan tun ye me ji yi ro ri tu ve ne we a mo le ku mi ton o gaga pe le ne yi no ten pon lo no gbo klin klin klin le no ri ka se ne ya we we etin mo ro po mi le tun ye me ji e o mo kon lo no do wan dede nu po bo be ne to be fi e te kon lo do ene de yo ele do itele si o koko mi te ton ene na nu e o san san dudu mi ton ene na nu yo o le unité e kazan e do bu yi mi ton ene po petit déjeuner si o le unité en temen ele pa e kale gbon fi lo le dudu do benji no wa kon ten temen e no si ku te kon lo no do dan na lo ron bi zoro de ta ene le bi ku do mi si atin si sin si mi ton ene le we a mi de ton e yin o be ne ton ten temen le bi ku do mi si a gori wa gbe mi ja e te mi ka si mo ba ko to a ko gbe ene le bi yo e mi do dun do poro po o miton lo si hudo mi si ko do da lidi a lidi no pi khu yo mi te polo se bo do mi wo mi a te polo do kha mi reji gbo je ye me yo mi te polo se bo do mi a pa mo ko ton khu yo e da to lu bere mi moto centre label benin e do mi ji a le play ho kan tin da ho tin gbe juwe inu da gbe inu we inu bo yo de pe yo sin kan mi le mi no ko do benin to me fi reji bo mi ka ro fi lo do mi do ben ji nu we na zo mi re su mi na wa ji je me nu po lo na pa sa da gbe me yo bi do mi ji centre label o benin fi te o te ri e do mi da je do sondi be ko ngbe pedro meri ton idohun amo centre label benin do mali mali do orca deco a loka itele ton wa yin 01 66 56 01 51 lu wa di din ko dogbe mi tiyan e ko ronu sinu be na foro a vo sun email mi te mi de tin si an santo ko nu po gogbe centre label o benin e ro benji honto wa yun plawa bo ndo ko de sume tin a plawa ya chore tin do fin be kan ala so do fe menu e de ji mi le do te pon ro propo o mi ton centre label o benin 01 66 56 01 51 aijedo we mi de orka de ko pa ni a blondi me ko ngbi eyin pejuro me di ton iro
2: mi na do mi no ji kan e pe azado maro kan ho ito no pe no kun do aina jai to tin tin pa ko wo ye gbon fi bo titi me po ndo ji o wa lo di le tin lo bo wa do mi mo do ali mi ton ji do ye me eyin moto kun to mi ton le si be kainu lo bo yin la pe di

0: Eremeche to patoro mi to khoto me sono sia kidin bona to puro puro mi to e kuru to jiti lokoro pitinu khoro kete to pato sin ku do poto kwazi bu mi to le pairo me jena chenmi ngwa ka kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me tonu we so mi fio mi ate ko lo son mon ko ton taku bo mera kho mi to mi daro tonu sia sin kuro
1: na mi de bon da go chi
0: kede sia o
1: mi de wa
0: mi du kede
1: san ya ton
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do ukoro nwe kete tokpa tan obo do ho pere nto bi to sile mi na dogbe nsun ku yon ku no do to nu wa lo le bi hwi bo ro gan ko ho mo mi kure wa iri no toji pase nu pon me mi na don me do asupasipo nu re no gbo me asupasipo me asupasipo le si no bo yon yi nu kain mu re na no klan yi me yi nu re na no heta gba asupasipo me ase wa bo ya wa lo ma yon wa mi na ken do nu ha ni pere pere
0: ere bon na do me ji mera ko bi do me ji pe o mi akenda su pasipo o te ngbe jude si no pelu me inu e kan inu le lo na kha me mo ko ton a lo te kai so zan lo no ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi hemi ano gboru pe me pe na farm yo ero me o le tetin ko ni no mi da ma sin ton pere lo ti me ji mi na be sin kun mo ko ton ja sin ko
1: no ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo ku nbe no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu esi te boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu esi te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi ton mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horbu no e na su we no so mi kran ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji tagba ina na su pasi po tintin nu yen a ina ton lo su pasi po tintin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo po ro ton kura e ka kan do to elin tin tun le na pe ya
1: da go ti ka e yo bi ko do yo fo ma do
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me on mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon dida san kin kolie wa la yon do po hen na san da su dida sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene chubo nundo yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we cité bo pon yon do po kaka boro un yi wan we na da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a cité bo mo to po no po sisi da ho re kudo fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kon mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me wele mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton on won yi mi ton si iblo kon do po gbele a sunu odo na tun nu e no fe yan no e yan nu odo na tun nu e no fe nu sunu e ewo esun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe nu tin da yo me ko le we nu o e ta me dio kicha kicha no ti e kono ti so mo
0: ero gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo ani utu e mo kon gbegbe so mo mi je yan nu gudoro me ko le we nu o e na blo hwe nu no jeji ti o nu asite mo ron pe yan nu e ne o lo gbe bona plaso aro hosa akoya mu khoda ni e me khole no doyi gbogbo ina padalisa ni le no nogbon na ton kho me le ti gbe jujo edo e wa lo isan le si toton gbe si na ton gbe ko nu ne bi hwe pon e je jinu o kudu so ako mo ron si asi date mo na dame yen diyan mi kon so no blo mo
0: si blo mo me
1: woron bron si tun jujo ti no dame ni ya lo e ka ti mo yo nu mi na o dame ni bo je po tu ko o mi lo na do hun kuku buru na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yonu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aso kwasi basi o maleke ayo asu ona do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe wi gbagbe lo isu po do yin do me and asu kwa kwasi ran leke me la kwale pe hoji han mo nkan ton ya ko mi so mai
1: asio ma o maka do lo pomo re no hwi ni e do na leke we nu ye we na leke yo asu o ka do ikun sin leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yo nwa do do khosa inu sisi we yin ba ryan asi bon tout tantoué nous n'est bien qu'y a un an au pont les an tombe à l'an au pont les blondes et les gmes en blodo bétor au quibi pour rien à l'eau si si na l'idée est sur nous l'homme en a cité moi de un doit sous à soutenir au côté ça nous si si et nous n'a donné à soutenir et blond les nions et nous n'avons pas de mère bon à ton sous ton et nous n'avons pas ton sous et n'avons et me voulait ici fait pédia sous nous l'homme à ton sous et n'allait hier. Yesi vek bidia ede nu kike esun lupo heon ena kena siton yi ede nu kike asi lupo do khosa o ena kenu asuton yi basuna do asugbe basina dasigbe edo moni etun yi desin suwo yena ve dion sunu de le kontin di moro emile mina kwasi yo za sikuko o
0: emido kale wi kule lasu me o
1: ene esi tombo a wenu ejule na do trois gbere mo akende wa edo esi tonbo aywa igbo wara sana bi ejuro edo mere iwe pachenu ede ni lo oyun lo kada cheton wo ye debo so afine be nyon wo yin ba do bo so ru fosa bo ka so atun so ton limu na so ron be
0: eh
1: nyon lo mo e ando dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tun asu pasi po tin bo ye na ko hota odo jere pon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sunu ede sunu wa nso en tun sunu yonu yonu na yere du ko me ya wa mi ye ka yon ti ya
0: pe bi
1: ri
0: arun blogbon mi me so mai
1: yonu lo e sunu yonu we na odo mo sunu lo mo ipon we ton ku edo na ihwe gbe
0: dandan
1: e ko so e ko bi o me de so kan eyan
0: pe ri pon
1: e ka yonu wa bo nu gbo po sunu do a we na abro ye si bro ho je sa o e yonu na so bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso intoni na yure che ho sado no ya boyon yon na yo a boy na dogboro ire
0: me
1: eno yon lo yan ni yan gbe me amukun je me e ma do mo a won do po ona si li to wa eno si na fifa lo dagbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do me pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh dayo mo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo eno ko ba torun dinde lo ro mo meji ewo yo po ye din ta gbe njadi yon a lo le da siton le we ro no re ton bo mi ko ka so ro mo nkan ton blo yo ko meti o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi o mo meji keke no asin mi me sun e ma asina da e kan ji so ita yi de no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to din keke no sin mo nkan ton wo so me no pa fo mo nkan ton de ai flavo chu mi na ti ho we goji
1: o uli bodu pon le o ele on yi te lo de amokun je ko do nu ele mi a wo ye sunu ana su so da si ti da lo je ti cho ye na do uli yonu na do uli bodu e
0: ona
1: kinkin pon mojo do yonu kere we aya e
0: ele do sun si apa pita
1: ele do sun si apa
0: ko ja in te ngbe ju to
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo
0: kan ji we ka di me tun era do bo pe ri
1: aya yi ka do se tem o yo do e bai de ile mo pun won
0: kofo eto simerine
1: e lorun jako o e ka yin de boyon e no hen gbe
0: gbe san me tome lo ye simen pa pere so mo nkan ton atan ton wa gbogbo to
1: lo yonu wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo jwe do gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e hen gbe lo gbe san ton sunu wa don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo lo wa afin ti malita ni e hore lobo raje gidigidi yo ramo yo jaki gudu je wa mo ile kunbo ko de so de ya yan e taka wan mi alo wa uri kamia na pon mi nu ene do mi kade yo dagbo chinga bo en ko dobro meji ekun asu pasi ko si hon do menani yo biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gbele bi kwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon ka kaka bona o gbe jedo ide gbla me bona o gbidon nu e do sunu de na se sunu lo na do nu e do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye nyanya e yo e so won agbe na do fine o yon no na o sen sunu kaka o bo i kho bo di khesi ni bo i kho sovio sunu na se nu do de de gbe dia kafla bi na son sunu lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: go run da gba pa ye so we town
1: e blokun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na edin cho e de su ka yi wanu yonu ne bo place ro khosa
0: ba po ton kale a je me doji
1: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwede o
0: ma mo ro me ji ne wan yi mi yon
1: e mi wana bo na san kwede o ganji bo e ku gbe kan fe moni won pe na se ton bo nu yan do ne le no hen lo mu wa da pa ne re we mo je oyo suno lo na mo don yi wan nu yon o ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon o pa kwe ka le wo ko yan po e na o so e de su obi so junior en ye nyanya ene do e de bi ofine po dialogue be san e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yon nu po do po e da dai de bu do kon to po yo atin nyon we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu po na wudo to do po nu bo na na sinsin
0: tanda
1: po na gba se bo na sinsin nu ase moro nya ye o se to siyan bo nu e bu ni ende de ro tuton ya na clan se men men pe pu no po ni pe pu se ro ku lo kan do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bo nu kan do po ene na tin gbe de ya tin ene on na na sinsin e ba do ena na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na bu nde bu yo no si na bu nde bu suno na ayo ni gbe de ya suno si na bu nde bu yo no na ayo ni gbe de ya ati sinsin ene o sinsin to fu yin gbe ja ne do wenwe e do ki ja ne mi tete bo kon do po ma de a ba sunu ki ke asi u asi nu ki ke asi u yo dagbe de no wa fine ame
0: fi tabari o o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ne bo le kon do po na de de bu na do mi me we le kon do po we na mi tete bo mi fon le o mi na ji jan bo to gbe zan mi tan nte na blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbe mi na tutu e mi de yan ne yan tete o ko nu e han yo ka de yo asura sina mogboya asida suna mogboya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blu tantan afoyon yin nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu kaka bo suno na jo do tantan e ave do suno ne yi wan nu mi a wesi ma le site wo le di jo de fo kon na do site tro na di mo de fo e site wo le di jo de fo kon nu po
0: yan
1: nu po jinale hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon ton ya su pasi ko dai de ko do po ro na tin po ro na tun ju jo yin de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yon nu dagbe o ino ki je pe do po na yon nu le yo ina dan ka de tin yo yon nu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nous qui cana timbime pour la fois ton amour pour timbime à rien à jaillon nous n'est pas reposé c'est un acte au reposé quand on a des bonnes on a des menus quand tu as fort clean de l'eau finie bah fort clean ou n'est le finie n'a bien au fond de sa bouillie fort clean ou n'est aussi finie bah il faut un
0: peu
1: terrain d'une
0: alinavonoui
1: alinavonoui l'eau a manka tun wa ve doro ko pe po sin sekun pele we sin ma do ikun do chance nu mi o mi de yo nu bi pele mi de yo nu bi pele ba to nu e lo fine boro nu e ne on so e a mo to na ko pe e na in setu e me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo clan se me mi na son o le kon do ko na de na yon bo yon na mi na bro na ne e no ja yon nu dagbe le din cho no ido fo jikun a lo yon no ja su dagbe le din cho no kan ko be yon do a yon wene sunu wene na dadi yo se tu esi sunu webe akaro sunu wako yo atan yon na kubwe edye sunu wana yi wan we kanji yon nou defo li kana wa yon nou defo ene na wa yon wa yi asutu ena donu yo ena donu yon wana locho wọn gbẹ na alo yan nu ne na si te do gbẹsan to ma mọ dọ meji hui wẹ do fine wẹ sọ bọ e ma do wọn inu emi le ba pla mi le do fine wẹ
0: yera li gron nu emi
1: yera li gron nu e bo na si te le odo tutu nu oporo zoga me
0: abi
1: tu a ko mo nku je me bi ku ro tutu e son ba kan sun ne da me
0: o da mi na
1: ka ke bo ta sun ne o kan ji ti de o nu ne a ko se be nu kon yo le ko na ro to ko fitin e je hui ne nu o amọ do fiti fifi je na nu ne na gboli ho ya lo ewo son mo pe toro na son da ilu medenu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi ebi huyo nu so le mede asugba si po sin kan do po nu nu do po o atin sin sin lo po eyin bo na nu to lu po nu bo na gba se bo na do se bo na do sin sin bo sin sin eto na yan amo in kan do po ma de lo ko do de me an yan na no wa fini pe le a lo o bihui no yase a lo cho ase we kono wa yin edu tato a lo bu e no yin edu tato lo no he wa yin e gbado bo e de u kaka bonu e ma omo sebe fi na gbon lo bo na glo nu ene ya o ina kija nu ene o jewe suno ro di to na je fulu je me e mo te bo pi gbe yo yo soso ton le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yon no lo an fe turo meji mi di do mi e mo le ho be na yon we ne si pele ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o aliyene na so ade yan aso aso aliyene o ponu mi tamin dio le na chi le nu so